0: Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: enn
1: den andre, ja.
0: Enn ved eventuelt
1: den som sitter igjen med huset.
0: Altså, nei, jeg tenker på den som taper mest, jeg da.
1: Ja, jeg mener den som sitter igjen med huset, mannen. Den har jo det meste da. Så mannen når han flytter ut, så trenger jo han alt. Ikke han har sant? Jo ingenting.
0: Akkurat.
1: Og det stort sett huset har bestemt hva de skal kjøpe hele veien også, sånn at han har veldig lite.
0: Ofte
1: da.
0: I bryllup og rose er det vel kanskje hus som har en, har et... Hun som bestemmer mest av hva de skal ha, for det vel ofte sånn tallerkener og kopper og sånne ting som jeg ikke tror menn egentlig...
1: Ja, det er sant,
0: egentlig...
1: altså, det er veldig lite verktøy og sånne ting.
0: Og tebær og sånn. Altså, hadde mannen fått bestemt, så hadde det nok vært mer plasmaskjermer og stereoanlegg og sånne ting.
1: PlayStation og stereoanlegg og sånn. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Det länge sedan du tog en examen, Lisa?
1: Ja, det är nog det. Heldigvis.
0: Hvordan husker du dette med eksamener? Var det noe du gleder deg til?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det ikke noe gleder seg til det.
0: Det ikke det?
1: Nei, det masse lesing, og du blir nervøs, og du svetter, og nei, fysj, altså.
0: Men hvis du kan det, liksom, og du føler deg trygge på det, så er det liksom ikke så farlig, da?
1: Nei, det er jo klart det, men du alltid litt nervøs uansett hvor mye du kan egentlig, ikke sant? Du blir nok det, tror jeg, hvis ikke så er du supermann.
0: Ja, spesielt hvis det er muntlig eksamen.
1: Ja,
0: har du hatt
1: muntlig
0: eksamen noen gang?
1: Ja, men vet du hva? For å være helt ærlig, så er jo jeg litt glad i å prate.
0: Så
1: jeg synes det var kjekkere med muntlig eksamen enn skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det gikk greit?
1: Det gikk greit.
0: Det
1: ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja, det flott. I Mexico så har de en litt spesiell seanse i forbindelse med eksamener. I Mexico så har de gått litt lengre for å gjøre denne her eksamensopplevelsen bedre, så du sier. Det er jo påvist, og dette skjønner jo alle, du trenger ikke noe vitenskapelig undersøkelse for å slå dette fast, men det forårsaker stress
1: ja.
0: Og prestasjonsangst. Og det viser seg at folk ofte presterer dårligere på eksamen i forhold til den kunnskapen de egentlig har.
1: Det det som fordi, du, jernteppe, for eksempel.
0: Ja, fordi det ikke alle som håndterer stress og denne prestasjonsangsten eller dette presset like bra. Og det hemmer da altså

0: der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Det venter skyer. Nordvest. Frisk bris. 11 grader.

0: himmelen til stadighet, og ifra et teleskop nere I Spania så har de forsøkt å finne forskjellige typer gasser og se hvilke byggesteiner melkeveien bygd opp av og hva som finnes der, og dette har de holdt på med I årsvis selvfølgelig. Og det siste nå det at de har brukt et teleskop til å finne noen gasser og aminosyrer så de har klart å identifisere.
1: Det må være litt av et teleskop.
0: Og I hvert fall, her har de funnet et, et stoff som I senter av melkeveien som de mener ville ha smakt som ripsbær.
1: Ja vel.
0: Noen av de kjemiske stoffene som de identifiserer å finne I ripsbær, og det disse kjemikaliene som gir den karakteristiske smaken på ripsbærene. Så dersom du hadde vært I senter av melkeveien, så hadde trolig gassen der smakt som ripsbær. Jeg får jo legge til da at gassen høyst radioaktiv, så til tross for at han smaker kanskje godt, så han høyst dødelig.

0: Det er sikkert dyrt nok å komme inn på dette universitetet,
1: populær vil jeg camping. Tro.
0: Ja, de mener i hvert fall at det som du sier, det er jo sånn realiteten er, og da må det jo være bedre for at to partnere går vitende sammen om dette forholdet.
1: Så alle eldre menn som vil ha seg en unge jenter nå, det kan bare ta kontakt liksom?
0: Ja, altså det er eldre menn og får jo disse unge sprettene, snertende damene, og disse unge snertende damene får noen som tar regningen, så for de som ser på dette som en ok business-avtale, så kan det sikkert være ganske så hjelpsomt.
1: Varen også, men hvis ikke de har noe imot det, så fungerer det kanskje?
0: Ja, det fungerer jo. Altså, ekteskap har jo blitt basert på
1: langt dårligere grunnlag
0: enn det. Så, altså, det er ikke noe jeg vil heve meg på, men for all del, hvis det fungerer for deg og de går inn med dette med øynene åpne, så ser jeg ikke vekk fra at det kan sikkert være stor suksess. Jeg tror i hvert fall de kommer til å ha mange deltakere.

0: Et hus brant ned, og det kan jo skje hvor som helst at det oppstår branner, men nå skal vi høre om en litt kanskje spesiell brannårsak.
1: Det, egentlig så overrasker det meg vel mer at det ikke skjer oftere, for jeg synes dette, jeg har full forståelse for dette. Huseigeren I Jackson, som måtte komme og forklare seg hvorfor huset hans brant ned, han ja, sa det som det var. Hadde kommet hjem og møtt på verdens største edderkoppnett, I stua. Og da hadde han gjort det eneste fornuftige, som jeg helt enig med han, og rett og slett å finne fram flammekasteren og brenne vekk hele skiten. Ja. Det var litt uheldig at liksom resten av huset tok fyr da, men ja, men, ja jeg ser logikken her, jeg gjør det. Kill it with fire. Altså, når de invaderer ditt hjem, du har lov til å forsvare deg.
0: Ja, men brenner ned huset, han fikk vel ikke akkurat noen forsikringspenger ut av dette, tenker jeg? Kanskje... Edderkoppfangst, det vel kanskje gyldig grunn for å brenne ned huset?
1: Jeg synes det burde være det, altså.

0: Det som du driver begravelsesbyrå og du skal markedsføre deg, så skjønner jeg jo at det kan være litt vrient. Du kan liksom ikke...
1: To for en?
0: I sånne type tilbud, nei.
1: Nei, det må litt oppfinnsomhet til, og det var det jo en kar nede i Polen, og så fant ut at han skulle gå nye veier for den bransjen, men gamle, velbrukte merker for andre bransjer. Han ansatte nemlig noen modeller til
0: å... Nakenmodeller, faktisk?
1: Ja, ekstremt lettkledd. Jeg tror kanskje Øyna fikk lov til å beholde stringtruser på denne bildet, men stort sett ganske i nettoen, som poserte og danderte disse her kistene. Så...
0: Låg opp i de da og smilte og...
1: Ja, smilte og blunket og kom hit, men ja. Jeg vet ikke...
0: Så sånt, markedsfører de altså kister i Polen?
1: Ja, eller han er jo litt ny

0: noe med at hvis du for eksempel blar gjennom et blad eller en avis eller et eller annet, så er det ikke sikkert at du legger merke til bilen når du blar videre, men hvis du er mann og du ser en flotte dame, så er det, ligger du i naturen at du stopper og så ser du på damer. Mm. Og da har jo annonser fått den effekten at du stoppte faktisk og fikk med deg
1: noe
0: av budskapet, og i dette tilfellet kista.

0: bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn.
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.

0: Ja, det helt fantastisk. Endelig nå undersøkelsen gjort, så alle har ventet på.
1: Og hva det?
0: Det hvem perfekt til å jobbe ombord i et fly?
1: Nemlig, de har jo kåringer for absolutt alt, og da det jo ikke overraskende at de må jo selvfølgelig finne ut av dette. De på jakt

0: Støre, som i hovedstaden Orova, for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hårdere rammet enn USA.
1: Reporter André Ødeby. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine i frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse utsatt til klokken 16.15 i ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Vi har jo snakket om det tidligere, om du har tro på at vi skal få Indien sommer, og nå er det vel brått slutt på kanskje til og med håpet, for langtidsvarselet viser at det er lavtrykk på lavtrykk på lavtrykk resten av september. Det blir grått, høstlig og mye kuling og regn. Temperaturer er forventet ligger mellom 10 og 12 grader. Ja, er det på med stilongsen?
3: Nei, jeg har gitt opp den virprognosen jeg hadde. Eller det var ikke en prognose heller, det var bare et håp, eller jeg trodde på det. Men hadde søndagen da? Ja. Søndag så var. Nå var en sommardag egentlig. Da,
2: nei, det var ikke sommardag, det var over 20 grader, det var vel bare 15-16 grader.
3: Men ja, ja, men i leveggen så var det sol og... Ja. Det var t-skjorte ved i alle fall, så søndagen var bra. Men jeg skal ikke si noe annet enn at jeg tok litt feil der på vi kom til å få en bra september. Det tok jeg feil.
2: Ja. Det ble ingen bra september, men kan vi få noen finere dager i oktober?
3: Ja, men får ikke sommeren igjen da.
2: Nei, det gjør vi ikke.
3: Vi skal jo til og med gi opp det.
2: Over 20 grader, det får vi ikke.
3: Nei, det får vi ikke. Så sommeren er over.
2: Ja.
3: Det er altså.
2: Kort oppsummert, var det en dag over 20 grader i juni, og så var det to i juli, og så var det tre i august, ja. Og så var det fullstopp.
3: Ja, det jeg husker, det var at det var først den siste dagen i juni måned, hvor jeg satte ut altanmøbler, så, og dagen etter på 1. juli var det bra. Så jeg føler at juli kanskje hadde litt flere gode sommerdager enn normalt. Ikke i forhold til i fjor,
2: nei.
3: Men faktisk talt i forhold til mange andre år, så var juli ikke så aller verst.
2: Nei. Men blir du litt sånn værsjuke når man har gått gjennom en sommer med nordavind?
3: Ja, det er den jeg er mest leie. Det er klart at hvis det nå skal bli det lavtrykket du forteller om her, og med masse regn fremover, så blir jeg jo drittleie det jo, men det er egentlig nordavinden jeg er mest leie av i sommer, altså.
2: Ja.
3: Den har ødelagt mye, og vi snakker om dårlige sommer, ja, men jeg vet om noen som har vært på hutta bare inn i Skjold, de føler at en helt annen sommer, ja, enn med at i Haugesund.
2: Mm.
3: Du skal ikke lengre inn enn det, før at
2: du kommer litt i le for nordavinden, så
3: stemmer.
2: Blir det noe annet.
3: Det er helt korrekt. Det er nordavinden som har tatt nekken på sommeren i Haugesund, det, og Karmøy. Det er det altså. Ja.
2: Så vi får flytte inn til Skjold da.
3: Flytte inn til Skjold.
2: Skjold, hot or not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Jeg husker når vi vokste opp, du og Alf, så de første årene på skolen så fikk vi vel ikke lov til å sykle til skolen. Det har vel noe med sikkerhet å gjøre. Ikke det at jeg hadde sykkel heller da, før jeg gikk i 4.-5. klasse eller et eller annet, men så snart jeg fikk sykkel så syklet vi til fra skolen, og frem til vi var 18 år så syklet vi jo til og fra alt mulig, om det var fritidstilbud, eller om vi skulle til byen, eller på Tivoli, eller på skole, eller jobb, eller gå med avisen, eller hva som helst. Det var sykkelen som var fremkomstmidlet, uansett vær. Vi gikk jo på snøra en og annen gang, men det ristet vi jo fort av oss og syklet videre, så det var jo ikke noe problem. Men nå plutselig så er det blitt livsfarlig å sykle, kan det se ut til, for stadig flere skader seg alvorlig og blir lagt inn på sykehus med skader som kan føre til både lammelser og amputasjon, står det her og leser i en melding.
3: Så jeg husker jo selv, jeg fikk jo en sykkel av farmen i 1958, jeg. Da gikk jeg vel i 5. klasse på skolen. Men saken var at den der framhjulsbremsen, den var jo livsfarlig hvis det var aldri så lite glatt is på veien.
2: Ja, for da...
3: Da lå du da med en gang, altså, ja, bare du tok bort i den
2: så
3: der...
2: Så var det glatt, og måtte du prøve å bremse mest mulig med bakhjulet?
3: Ja da, da var det kun, også ikke en sving, for da lå du der også.
2: Ja, nettopp.
3: Men du måtte ha en rette fine strekning, og så...
2: Men dette er jo sånne ting som du lærer deg med ganske raskt, da.
3: Du lærer det, men det er det at du lærer det kanskje ikke før du har ramlet noen ganger.
2: Nei, godt å
3: men,
2: tro, ja.
3: Men du lærer jo av skade, prøving og feiling, som de sa på lærerskolen.
2: Ja.
3: Men det kan bli en kostbare feiling, og det kan bli mye kirurgisk arbeid ut av det.
2: Ja, jeg husker flere ganger vi syklet til skolen med underkjølt reggen, for eksempel. Det var når vi gikk på Hoversen, husker jeg. Og ene gangen der så var det så ekstremt, for da var det et sånt tynt lag med snø oppå denne her isen. Det hadde regnet altså, og så lå det da vann oppå isen, og så kom det et væromslag, og så kom det et tynt lag med snø oppå vannet igjen. Og det var så ekstremt glatt at det var en stor utfordring å bare ta seg en meter. Jeg tror jeg brukte en halvtime altså til skolen den morgenen der.
3: Ja, men jeg husker jo da jeg gikk på gymnasiet, de hadde en skøyer som bodde på Risøyene der, og han kom litt for sent. Og så hadde vi han der Dottene Fjøstad med denne paradeblokken. Stod klar der. Du er for sen? Nei, ja, men det var jo så glatt. Jeg ramlet jo flere ganger bare for å komme over Isabruno på dette føre, sa han.
2: Ja.
3: Ja, da, så han syntes ikke han hadde fortjent denne her paradelappen.
2: Nei.
3: Men Dottene Fjøstad, det prellet lett av han.
2: Ja.
3: Hør her, sier han.
2: Ja.
3: Jeg bor syd for Lillesund skole,
2: ja,
3: og har lengre vei enn deg,
2: ja,
3: og jeg har også syklet i dag.
2: Ja.
3: Jeg falt jo 3-4.

0: oppe og ned. Så her det en liten påminnelse til alle som ute og motionerer og sykler, for det jo blitt flere syklister etter hvert, noe som skal være så miljø- og klimavennlige. Så det viktig da altså at den har på seg hjelm I det minste. Hvis du skader arm eller fot, så hjelper jo ikke hjelmen så mye.
1: Det akkurat det, altså. Vi må ha nok knebeskyttere og greier. Jeg husker jo da vi spilte fotball, da var vi redde for både det ene og det andre, altså. Ja. Men sykkeltur jo vel så farlig det.
0: Ja, klart det. Ja. Du jo I en viss hastighet, og du sitter gjerne litt høyere, og du gjerne I trafikken og kan bli truffet av andre kjøretøyer. Så der en betydelig risiko med å sykle. Og vi hadde jo en sak vi snakket om her, vet du, for noen måneder siden, Alf, han som hadde vært oss og syklet, var det oppe I Rogalandsgata det, hvor en bilist hadde åpnet døra når han, etter at han hadde parkert, akkurat når sykkelen passerte, og så kjørte han rett inn I døra og fløy av gårde og ble innlagt på sykehuset.
1: Ja, det har du det altså. Nei, sykkel skal vi være forsiktige med.
0: Ja.
1: Ja, da, men hva var det Prøysen sa? Ja, hvis du trenger en sykkel, så kan du få kjøpt den av meg. Han hadde sine erfaringer med sykkel han også, nemlig. Ja. Ja, da. Det vekk med hele sykkelen, altså. Ja. Ingenting å samle på.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forente Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
2: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det forløpig ikke planlagt noen nye møter.
1: Reporter André Ødeby. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra hennes lokale kirke, Ris kirke I Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svei jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter delvis skyet, nordvest, frisk bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem.

0: Apropos Donald Trump, nå viser det seg at Vladimir Putin i Russland var med og finansierte et bryllup til Trump sin sønn nå i mai.
1: Mm.
0: Så det viser seg jo at Putin og Trump, de er nærmere hverandre enn en kanskje skulle tro. Putins menn brukte hundretusenvis av dollars på bryllupet til Trump-familien. I dagene før bryllupet i Bahamas var Putins tett allierte og sammen med Putin i hans entourage i Kina sammen med Xi Jinping. Og de samme personene dukket altså opp i bryllupet til Donald Trumps sønn, der Donald Trump også befant seg.
1: Jeg ikke overrasket over dette her. Det jo årelang vennskapen om de to. Det var nesten tårevått å se de på samme røde løper i USA i fjor.
0: Ja.
1: Det rørende. Nei, det var ikke rørende.
0: Ja, altså,
1: tuller nå, men
0: ja, men altså
1: men det er jo noe mellom de to, det har vært i alle år det.
0: Ja. Ja. Og Trump har jo hele tiden sagt at Russia hoax, Russia, sier han.
1: Ja.
0: Og nei, det er bare hoax, og det er liksom bare tull, og han har ingenting med Putin å gjøre og så videre. Ja. Og så plutselig så finansierer da Putin bryllupet til sønnen.
1: Mm. Det har vært en link hele veien, det er helt sikkert på business også. Det er helt sikkert på milliarder her.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, det er jo synd for krigen mot Ukraina, for du har en bremsekloss i USA der.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke sånt at de fleste republikanerne holder med Russland.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt ikke. Ja. Så,
0: Men tenk på amerikanerne selv, holdt jeg på å si, når de får denne type informasjon. Nå har jo Trump gjort så mye rart. Tenker ikke folk, holdt jeg på å si? Altså, i USA får de ikke med seg, bryr de seg ikke, leser de ikke nyheter. Er det sånt at amerikanere flest bare er på TikTok, holdt jeg på å si, og ikke leser vanlige nyhetsmedier, eller tror de ikke på noen ting av det som står i mediene? Er det så utvannet etter hvert?
1: Nei, ja, det er det jo, men altså det er så mye med Trump at det går under rad, mye går under radaren, for, han har jo så dårlige målinger, han har hatt det over så lang tid, at ja. Det er jo klart dette, amerikanerne har fått mye med seg av hvor negativt han har blitt gjort samfunnet, det har jo folk flest fått med seg, men om det er akkurat den eller den eller den eller den saken,
0: ja, ja.
1: Det tror jeg gjerne ikke de oppfatter eller får med seg, men generelt så har de fått med seg at han har en dårlig innflytelse på amerikansk økonomi og for amerikanere generelt, og derfor er han langt ned på 30-tallet i popularitet.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo feil å si at de ikke får det med seg. Men,
0: ja, de får jo med seg at de har dårlig økonomi selvfølgelig,
1: ja, ja.
0: Men jeg tenker på selve nyhetsbildet, da er det ikke så farlig, jeg vet ikke hva som skjer.
1: Nei, men jeg tror de er blitt, det skjedde jo egentlig på denne tiden når han var president sist også, de ble Trump-trøtte.
0: Ja.
1: Så de orker ikke mer. Så dermed så kan du nesten si de ikke bryr seg på en måte da, men det vil jo vise seg under valgene her, om de bryr seg eller ei.
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Så igjen, det skal bli spennende å se hva som skjer i november.
1: Ja, ja, det skal det. Selv om han ikke står på den stemmesedlen, så
0: ja.
1: Han har sagt selv at han vil at folk skal se for seg at han står på stemmesedlen. Vi får en stor pekepinn der.
0: Og så hvis han taper både representantenes hus og senatet, så er han jo fullstendig lame duck. Bare mister kongressen, så har han store problemer. Jeg er rimelig overbevist om at han kommer til å gå på en kjempesmell. Og så får vi se hva som skjer.
1: Ja, det er jo det vi er.
0: Ja, ja, ja. Trump, hold da nå.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Da Lufthavndrift skulle overbevise kommunene om å gi de millioner, ble det opplyst at solcellepark og elfly var nær ved å bli realisert. Gruppeleder Nils Krog i Karmøy sier nå at MDG stemte mot videre kommunal støtte og beskriver presentasjonen av miljøprosjektet under kommunestyremøtet som et forsøk på grønnvasking. Les mer om dette på Radio HNO. En person døde og en annen er meldt hardt skadet etter en frontkollisjon mellom to biler i Vågsli-tunnelen på E134 i går ettermiddag. Tre personer var involvert og flere luftambulanser ble sendt til stedet. En mann i 30-årene er dømt til 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en mann i 60-årene på Haugalandet. Fornærmet fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunga. Strømprisene stiger kraftig i dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krone og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august, altså så langt i år. Statens vegvesen er særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorsyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet i Norge så langt i år var under 25 år. Og Sori Diarra skåret 2 ganger da FK Haugesund slo Strømmen 4-2 på Haugesund stadion i går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 i norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 50-årene kolliderte I midtrabatten på E134 ved Ørpetveit I Haugesund I går kveld. Politiet rykte ut etter melding om en mulig promillekjøring. Bilen den vinglet I veibanen og endte opp med å kollidere I midtrabatten. Politiet sier føreren fremstod tydelig ruset og blåste til godt over lovlig verdi I alkometeret. Mannen ble tatt med til politistasjonen for ytterligere prøver. Han hadde ikke gyldig førerkort, og sak ble opprettet. En person omkom etter den alvorlige trafikkulykken ved Vågslidtunnelen på E134 I går søndag ettermiddag. To andre personer ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde ved Vågslidtunnelen på E134 I 16.30-tiden I går. Tre personer var involvert, og to av de satt fastklemt I kjøretøyene, skriver Haugesunds avis. Ifølge VG en mann I 60-årene sikta etter ulykken. Det foreløpig ikke kjent hva siktelsen gjør. Ni personer hadde mistet livet I trafikken I Vestland og fem I Rogaland ved utgangen av august. Samtidig viser ferske nasjonale tall at 21 MC-fører omkommet så langt I år. Nesten halvparten av de var under 25 år. Og Haugalandet og Sunnhordland rammet av alvorlige dødsulykker I år. Du kan lese mer om dette på våre nettsider radioh.no. Ragnhild Årekol, 25 år fra Vindafjord IL, vant årets World Cup I rulleski med suveren margin. Ikke på 15 år har en norsk kvinne vunnet kula I rulleski. Det var Guro Storm Solli som vant rulleskikøppen sammenlagt sist for Norge. Det skjedde I 2011. I tillegg til å vinne World Cup sammenlagt ble også Årekol trippelverdensmester I latviske Madonna I sommer. Vi gratulerer. Ønsker deg en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Högaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Vi får håpe at han taper mellomvalget, så at vi får litt stabilitet igjen.
1: Det er mange grunner til å håpe at han taper mellomvalget.
0: Ja,
1: det er en av de.
0: Det er en av de. Og en annen ting er jo det at hvis en får slutt på krigen i Ukraina, så vil jo det jo hjelpe betydelig. Så vi kan jo håpe på det, og hvis at alle disse tingene slår til samtidig, så kan det bli veldig bra.
1: Ja, den krigen i Ukraina har jeg heller ikke tro på blir slutt, altså.
0: Jeg tror ukrainerne kan holde ut i mange år.
1: Ja, la oss håpe det da.
0: På denne måten her. Og så, så lenge Europa støtter de militært og økonomisk, så tror jeg de kan holde ut lenge. Og så får vi jo se da hvor lenge Russland vil holde på med dette greiene. Men når Trump ikke lenger har kontrollen i kongressen, så kan plutselig det komme støtte igjen, vet du, fra USA, ja, militær og økonomisk, ikke sant?
1: Det er der nøkkelen ligger.
0: Ja, og da blir det bare enda vanskeligere for Putin, og da vil han kanskje være mer tilbøyelige for å komme til forhandlingsbordet.
1: Jeg håper, jeg er skeptisk,
0: Men uansett hva som skjer i Ukraina, utgangspunktet her var at SSB tror at rentene i løpet av 2027 og 2028 kommer til å gå ganske betydelig nedover, og at vi er nordmenn, uansett om det er med eller uten Trump, med eller uten krig i Ukraina, så får man likevel bedre økonomi. Så det er ganske fantastisk, så vi klarer oss godt i Norge.
1: Det slår vi stiften for.

0: skåringsrekord på nivå 2 I norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 50-årene kolliderte I midtrabatten på E134 ved Ørpetveit I Haugesund I går kveld. Politiet rykte ut etter melding om en mulig promillekjøring. Bilen den vinglet I veibanen og endte opp med å kollidere I midtrabatten. Politiet sier føreren fremstod tydelig ruset og blåste til godt over lovlig verdi I alkometeret. Mannen ble tatt med til politistasjonen for ytterligere prøver. Han hadde ikke gyldig førerkort, og sak ble opprettet. En person omkom etter den alvorlige trafikkulykken ved Vågslidtunnelen på E134 I går søndag ettermiddag. To andre personer ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde ved Vågslidtunnelen på E134 I 16.30-tiden I går. Tre personer var involvert, og to av de satt fastklemt I kjøretøyene, skriver Haugesunds avis. Ifølge VG en mann I 60-årene sikta etter ulykken. Det foreløpig ikke kjent hva siktelsen gjør. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring på E39 Haukås I Sveio I går. Resultatet ble 10 forenklet forelegg for fart. En fører fikk I tillegg sitt førerkort beslaglagt og ble anmeldt etter å ha blitt målt og kjørt I 100 km I timen I 60-sonen. Utrykningspolitiet stanset flere bilister I en trafikkontroll på E39 Sundfør I Tysvær I går I en 70-zone. Resultatet ble 25 forenklet forelegg. To sjåfører fikk også førerkortet sitt beslaglagt. De har blitt målt til henholdsvis 110 og 112 kilometer I timen. Fartsoverskridelsene ble vurdert som grove, det opplyser politiet. Kontrollen var en del av UPs arbeid mot høy fart på strekningen. Ønsker deg en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
2: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslisten teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om det medlem I et trosamfunn på Brønnøysundregistrene.
1: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
8: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Ja, det Åste, Geir.
10: Ja, det Åste, Håvik.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter delvis skye, nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Så det gjenstår det bare å ønske velkommen da til deg, Maj-Britt Wihovde.
1: Tusen takk.
0: Ja, det har altså blitt noen tiår i politikken. Venstre ble partiet. Hvorfor akkurat Venstre?
1: Nei, på den, jeg har alltid vært engasjert, altså opptatt av ting, engasjert. Og ja. Når jeg meldte meg inn i Venstre, så var det på grunn av engasjement for menneskerettigheter, naturvern, kulturpolitikken, frivilligheten. Altså dette var, jeg har vært medlem i partiet siden 1982. Så på den tiden så var dette ting som jeg brant for. Det var frivilligheten, det var hvordan frivillige lag og organisasjoner skulle ha det. Og da ble Venstre mitt parti. Og så har du noe med menneskesyn i partiet, altså prinsippene som står bak. Det, for meg så er det det viktigste.
0: Du, det er så mange de siste årene som har skiftet parti. Du har aldri vært inne på den tanken, du?
1: Nei. Og for meg så er det prinsipprogrammet som Venstre, altså vi har et prinsipprogram, det er prinsippene, hvordan vi tenker politikk, menneskeverd, like rettigheter for alle. Alle skal ha samme muligheter, sant? Det er det engasjementet mitt går ut på.
0: Noe av det skal vi komme tilbake til denne uka her. Kan vi nå si, Maj-Britt, at alle politiske verv ligger bak deg, eller er det stadig nok til venstre der fremme?
1: Nei, jeg har gikk ut av politikken i 2023, altså da gikk jeg ut av bystyret. Ja. Jeg har ikke tenkt å komme tilbake hverken i det partiet, eller de umtar jo om pensjonistpartiet. Ja. Jeg kommer aldri til å komme tilbake i politikken, men jeg er engasjert. Ja. Jeg følger med, og jeg gir klar beskjed mot partiet mitt hvis det er noe som jeg synes det er tullet av det de holder på med.
0: Ok. Men for ikke lenge siden så ble du valgt som styreleder i Haugesund Turistforening. Ja, fortell.
1: Ja, altså jeg har vært medlem i Turistforeningen i mange, mange år. Okay. Så har jeg vært fast hyttevakt på Olav. Jeg har satt i styret i en periode før, som jeg valgte inn i styret. Og det er en organisasjon som er midt i blinken for meg. Altså det med å fronte friluftsliv, det å stille til rådighet hytter, aktiviteter for at folk skal komme seg ut, men også for barn og unge og folk som ikke har det så bra. Det er en organisasjon som ligger mitt hjerte veldig nært.
0: Og jeg ser at tema nummer en denne uka, jeg føler dette har litt med det du er inne på her nå, naturmangfold, men si litt grann generelt hvorfor du velger det temaet der.
1: Jo, altså for at naturen vår er utsatt for store inngrep. Ja. Vi opplever at naturen, dyr, planter må vike for utbygging. Vi har klimaendringer som gjør at naturen vår stadig forandrer seg. Og det å ta vare på de natur, dyreliv, planteliv som er i ferd med å bli utryddet, det synes jeg er litt viktig. Mm. Det er ikke vi mennesker som skal dure frem og må ta hensyn til naturen og naturmangfoldet. Mm.
0: Jeg har en definisjon av naturmangfoldet, så jeg har googlet meg frem til. Den samlede variasjonen av liv, gener, arter, økosystemer og landskap på jorda, det var veldig formelt dette her. Kan du utdype det litt mer forståelig, eller?
1: Ja, men det handler jo om det at vi har planter, vi har dyreliv, vi har insekter, fugler, fisker. Ja. Det å ta vare på de, at de skal få lov å være en del av vår natur og naturmangfold i fremtiden, det er jo det handler om, og da betyr det også at det må stilles noen krav på utbyggingsprosjekter. Vi må stoppe litt opp hvor vi skal bygge ut. Mm. Jeg husker en av mine første ting i Sveio, det var jo salamander i Sveio, sant?
0: Ja.
1: Og det var en sånn unik ting som var i vår natur i Sveio senter.
0: Salamanderpark?
1: Ja, men da var det jo salamander. Man skulle ikke bygge ut der som var salamander. Nei. Man måtte jo ta vare på den. Ja. Og sånt gjelder det over alt, at vi må ta vare på de dyrene vi har, og forvalte naturen sånn at de kan få leve og ha gode vilkår.
0: Mm. Naturmangfoldet er jo trua på flere måter. Skal vi ta den ene først her, klimaendringen? Kommentaren din til det?
1: Ja, nei, men den er jo mest dramatisk, fordi at du ser jo bare hva som skjer på Svalbard nå med is som smelter. Ja. Og hvis du, og det når isen smelter, så kommer tundraen, da får du jo mer og mer utslipp. Ja. Så hele jordkloden er jo i ferd med å endre seg. Noen stikker hoved i sanden og vil ikke innrømme det, eller tenker at dette angår oss ikke oss, eller dette vil vi ikke gjøre noe med. Da tenker jeg på større nasjoner, for eksempel USA. Men vi må jo endre vår væremåte, levemåte, sånn at ikke vi ødelegger ødelegge naturen og ødelegge klima. For det kommer til å få store konsekvenser. Det ser du jo nå med temperaturendringer. Mm. Og hvis du får store temperaturendringer med varme i Europa, ja, da trekker jo folk nordover. Eller trekker, folk må jo flytte på seg og trekke vekk, for du kan ikke leve der.
0: Mm. Da du inne på ditt sånn leveområder, areal. Hva tenker du om det?
1: Jo, men her ser vi jo, det at det stadig for eksempel bygges hytter.
0: Ja.
1: Hyttelandsbyer som trekker seg lengre og lengre inn i fjellet, eller ute med kysten for den del. Og da viker jo naturen. Så kan du også ta de diskusjonene
0: som er. Da må den vike for menneskelig aktivitet, rett og slett.
1: Ja, og det der med... eller i hvert fall jeg stiller spørsmålet, hvorfor skal naturen alltid vike for menneskelig aktivitet?
0: Ja.
1: Kan ikke vi som menneske ta litt hensyn til naturen og finnes andre plasser å holde på med ting på?
0: Mm. Jeg tenker på leveområder og dyr. Hvilke dyrearter er mest trua i Norge?
1: Akkurat nå, altså du har jo dyrearter som er truet på grunn av menneskelig aktivitet. Altså man har jo alltid den der diskusjonen om ulv, hvor skal ulven være og hvor skal bjørnen være.
0: Ja.
1: Man har jo presset dem vekk fra en del områder, fordi at vi vil ha sauer, og vi vil ha beite, og vi vil bo på forskjellige plasser, og det er for så vidt ok, men man må jo også stoppe litt opp. Akkurat nå så har du en diskusjon som går på villrein.
0: Ja, villrein, ja. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså vildrein er jo trua fordi at det er bygd så mye veier og ferdselsårer i fjellområdene at vildrein som er veldig sky, trekker ikke over veier, han skyr der som menneske er. Og der er hytteutbygging, der er jakt, fiske, alt dette her som presser vildrein, og vi har jo områder i Norge der vildrein er nesten borte vekk. Ja. For det er ikke mulig å være der, for han vil ikke være, eller dyr vil ikke være der.
0: Mm. Vi fokuserer jo nå på dyr, men hvorfor er inne mine, du synes at naturmangfold er viktig for mennesker også?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er der å være ute i naturen, kunne oppleve dyr, planteliv. Ja. Altså, jeg må jo si det at det er jo dyr som jeg er livredd og kunne...
0: Ja, det er det, ja.
1: Så
0: du godt kan tenke deg litt skjer der.
1: Ja, altså, jeg skjønner det. Jeg kan av og til tenke hvorfor hulest jeg har med dem, men jeg vet jo det at det har en nytte for seg.
0: Ja.
1: Men natur og naturopplevelser er jo viktig for oss.
0: Var ikke brunnsneglen du tenkte på nå?
1: Nei.
0: den kan vel...
1: Den går, jeg tenker på noe som kryper langs bakken.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Du var litt inne på menneskelig aktivitet der, nedbygging av naturen her. Altså, det jeg kan si det at i perioden 2018-2024 så ble 275 kvadratkilometer norsk natur bygd ned.
1: Mm.
0: 73 kvadratkilometer av det var i friluftsområder. Hva tror du er årsakene her?
1: Dette handler jo, en ting er hyttebygging, men det handler jo også om næringsutvikling og inngripen i nærområdene langs byene, der de vil bygge store industriparker.
0: Mm.
1: Og da ødelegger du jo også rekreasjonsområdet for folk som bor i byene. Det kommer seg lett ut i skogen eller ut i naturen.
0: Ja.
1: Og så blir disse bygd ned, og så blir det store industriområder. Og trenger bygge industriområdene midt i den sårbare naturen, det er andre plasser du kan bygge det ut. Mm.
0: Hyttebygging, det må vel i praksis og føre til veibygging. Bør en rett og slett stanse, eller i hvert fall bremse hytteutviklingen?
1: Jeg synes det, fordi at når du ser hyttebygging, altså du skal ha veier til, du skal ha infrastruktur med ja.
0: Ja, visst
1: skal
0: du det.
1: Ja. Du skal ha strøm, du skal ha veier, du skal ha parkeringsplasser, det skaper støy for fuglerliv, for de som er ute i naturen. Og da kommer vi litt sånn inn på det, vi kommer over på et annet tema senere, men da kommer det inn på det som jeg mener er veldig bra med turistforeningen, nemlig det å ha hytter som du kan leke, som er åpne for alle, i stedet for at hver mann skal si hytter.
0: Ja. Hva slags lover er i bruk for politikerne og vanlige folk også, for den saks skyld, når det kommer til vern av naturområder?
1: Nei, det er jo stort sett kommunepolitikerne som er inne i forhold til en kommuneplan og vedtar den. Så da har du, men du har jo naturmangfoldloven, du har jo mange som kommer inn og sier noe når kommunepolitikerne legger kommuneplaner eller reguleringsplaner. Og det er jo det kommunepolitikerne må være litt sånn oppstå. og holde litt igjen. Men så kommer dilemmaene. Alle kommunepolitikerne sitter i sin kommune, opptatt av sin kommune og utvikling i sin kommune. Og så kommer neste kommune og tenker akkurat det samme, så konkurrerer de om både næringsliv og hyttebyggere og innbyggere. Sånn. Så det et kjempestort dilemma, og da burde storting og regjering være litt mer sånn tydelige på, hatt litt sånn overordnet på dette, hvordan skal vi styre utviklingen totalt sett.
0: Skogen, det er ca. 40% av landområdet i Norge er skog. Og cirka 5% av det igjen er vernet mot hogst. Burde enda mer blitt vernet?
1: Ja. Skogen er jo viktig også i forhold til klima. Altså det bitter jo CO2, sånn, så det er jo viktig på den måten.
0: Ja.
1: Men jeg mener at mer skog burde vært vernet og tatt vare på. Men da tenker jeg verden i den måten at det må jo forvaltes. Altså, du kan jo ikke bare stå der og rotne ned.
0: Nei.
1: Du må jo ha en forvaltningsplan på noe, og noen som forvalter det.
0: Mm.
1: Da var jeg inne på en fantastisk fin tur på forrige torsdag, inne på hest i Tysvær. Og vi hadde med oss en bonde som driver der inne, som var guide oss. En fantastisk tur opp gjennom et nydelig kulturlandskap opp mot hest, som han var og kjøtsla og hadde et hjerte for, og la til rette for. Og så tenkte jeg, vi skal ha flere sånne, altså når du skal verne noe, dette er jo ikke et verneområde, men når du skal verne området eller ta vare på området, så må du ha noe som bruker det og ta vare på det.
0: Altså, jeg går jo en del på Varafjellet og har sett utviklingen der i forhold til for 50 år siden, når vi, da husker jeg at vi lekte indianer og cowboy der. I dag er det jo gjengrodd og overgrodd. Nå har de hogd ned nok trær da, langs veien opp mot toppen av fjellet. Det har de gjort. Hva mener du om systematisk nedhogging?
1: På noe, altså det er en ting du gjerne kan hogge flatt for meg, og det er denne her Helsingens sitkargran.
0: Ikke du eller venn av den?
1: Nei, den er jeg ikke venn av. Den har jo ødelagt ganske mye, for at den vokser så tett at skogbotten der er jo ikke liv i.
0: Nei.
1: Så den kan du gjerne fjerne.
0: Ja.
1: Så du må jo ha en hogst, men du kan jo, da er det viktig med løvfallende tre, da, så er det mer sånn åpent terreng.
0: Ja.
1: Men det er jo en kjempeutfordring at man har fått et landbruk som har endret seg.
0: Ja.
1: Det er ikke dyr som er på beite. Altså, det gror jo igjen.
0: Ja. Er det noen områder eller steder du observerer på Haugalandet, hvor arealendringer har gått over stokk og stein, for å si det sånt?
1: Ja, altså, jeg kan jo bare gå hjem til der jeg er født og oppvokst.
0: Ja.
1: Jeg er jo født og oppvokst på Vihavda i Sverige også. Og der gror det igjen.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi at der er ikke storfjes ut og beiter, sant?
0: Ja.
1: Det er kanskje ikke så lønnsomt å hogge ned på alle de små bjørker som vokser opp. Men oppe i byheia nå, så har det jo grodd igjen.
0: Ja.
1: Og der er jo plantet masse sitkagran.
0: Mm.
1: Så det er sitkagran, det er noe som kan være der han har klima for å være, men han trenger ikke være i Norge.
0: Nei, ok.
1: For det er jo noe som er importert.
0: Ja. Du, vi går litt imot slutten her, Maj-Britt, men jeg pleier å ha litt sånn selskapsleker på slutten med gjestene mine. Du er klar for en.
1: Ja, jeg spør om vi klarer det da. Men
0: klarer? Det er bare en spørsmål om hva du syns.
1: Ja.
0: Altså, jeg formoder jo at du har sett en del av naturprogrammene til Sir David Attenborough, det har du, sant?
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal vi til norske sånne, hva skal vi si, naturkjendiser. Hvem har gjort norsk natur mest kjent av Sverre M. Fjellstad? Det var altså en pioner på TV med Naturmagasinet og over 100 naturprogrammer da, på 60-70-tallet.
1: Mm-hmm.
0: Og så har du Lars Månsson, som har hatt ulike serier senere år, nå sist med Nasjonalparkene. Hvem har gjort norsk natur mest kjent? Sverre M. Fjellstad eller Lars Månsson?
1: Nei, altså det er jo Sverre M. Fjellstad som har gjort det, men det er kjempekjekt å se Lars Månsson på tur.
0: Ja.
1: Men han snakker jo ikke så mye om det som Sverre var opptatt av. Altså, der fikk du jo opplæring.
0: Ja.
1: Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja, det var det.
1: Altså. Ja, det var kjempekjekt.
0: Ja, i svart-hvitt melding mange år. Så...
1: Ja, da, men det gjorde ingenting om Nei. Det var svart-hvitt.
0: Så du holder på Fjellstad der?
1: Ja.
0: Ok, et igjen. Her kom det et dilemma. Hva vil du rydde plass til i fjellet? Vindturbiner eller hyttelandsby?
1: Hoi. Nei, jeg tror nok jeg ville hatt en liten hyttelandsby.
0: Du hadde plutselig lyst på den allikevel.
1: Jo, men da, fordi at vind, hvis du bygger vindturbiner,
0: ja.
1: Det krever jo store areal og store ja. Inngrep. Du skal ja. Bygge veier.
0: Ja.
1: Disse veiene skal være så brede at det skal komme opp og vedlikeholde det. Så jeg tror at...
0: Det slår et slag for hyttelandsbyen.
1: Ja, da hadde jeg valgt hyttelandsbyen.
0: Ja, Maj-Britt Wihov da, takk for besøket i dag, og jeg ønsker deg velkommen igjen i morgen. Og til dere lytterer, heng på!

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Da Lufthavndrift skulle overbevise kommunene om å gi de millioner, ble det opplyst at solcellepark og elfly var nær ved å bli realisert. Gruppeleder Nils Krog i Karmøy sier nå at MDG stemte mot videre kommunal støtte og beskriver presentasjonen av miljøprosjektet under kommunestyremøtet som et forsøk på grønnvasking. Les mer om dette på Radio HNO. En person døde og en annen meldt hardt skadet etter en frontkollisjon mellom to biler i Vågslitunnelen på E134 i går ettermiddag. Tre personer var involvert og flere luftambulanser ble sendt til stedet. En mann i 30-årene dømte 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en mann i 60-årene på Haugalandet. Fornærmet fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunga. Strømprisene stiger kraftig i dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august, altså så langt i år. Statens vegvesen særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorsyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet i Norge så langt i år var under 25 år. Og Sori Diarra skåret 2 ganger da FK Haugesund slo Strømmen 4-2 på Haugesund stadion i går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 i norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 30-årene dømt til 4 måneder og 15 dager i fengsel etter at politiet fant 278 videofiler og 2 bilder med overgrepsmateriale av barn på digitale enheter. Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa dommen nå i september. Saken ble behandlet som en tilståelsedom etter at man erkjente forholdet uten forbehold. En mann i 50-årene kolliderte i midtrabatten på E134 ved Ørpetveit i Haugesund i går kveld. Politiet rykte ut etter melding om en mulig promillekjøring. Bilen den vinglet i veibanen og endte opp med å kollidere i midtrabatten. Politiet sier føreren fremstod tydelig ruset og blåste til godt over lovlig verdi i alkometeret. Mannen ble tatt med til politistasjonen for ytterligere prøver. Han hadde ikke gyldig førerkort, og sak ble opprettet. En person omkom etter den alvorlige trafikkulykken ved Vågslidtunnelen på E134 i går søndag ettermiddag. 2 andre personer ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde ved Vågslidtunnelen på E134 i 16.30-tiden i går. 3 personer var involvert, og 2 av de satt fastklemt i kjøretøyene, skriver Haugesunds avis. Ifølge VG en mann i 60-årene sikta etter ulykken. Det er foreløpig ikke kjent hva siktelsen gjelder. 9 personer hadde mistet livet i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august. Samtidig viser ferske nasjonale tall at 21 MC-fører er omkommet så langt i år. Nesten halvparten av de var under 25 år. Og Haugalandet og Sunnhordland er rammet av alvorlige dødsulykker i år. Du kan lese mer om dette på våre nettsider Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
2: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det forløpig ikke planlagt noen nye møter.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen setter av 465 millioner kroner i et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges fram om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempoet i skolesatsingen etter beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue i Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet til USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og utfordret i retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Steven Sanchez, og om litt vi skal snakke med Svein Erik Innbjo, en kjent folkekjær politiker fra Haugesund, som for tiden varaordfører I Rogaland fylkeskommune, og han nominert også til da, ordførervervet neste valg, og det bare et år til at det kommune- og fylkestingsvalg, men det betyr at Svein Erik Innbjo, sånn som meningsmålingene viser akkurat nå, ligger godt an til å bli ordfører. Mer om det etter hvert når vi snakker med Svein Erik. Først til Camp!

0: fjerde, presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 340

0: Er det den nye fylkesordføreren, Svein-Erik Innbjo? Ja, du har jo vært nominert før, men det er valget som avgjør.
1: Det er valget som avgjør, så om jeg blir det eller ikke, det er det velgerne som til slutt eventuelt sier noe om. Og sånn som målingene viser nå, så er det i hvert fall veldig mulig.
0: Det er absolutt det. Vi så jo på valget også sist, så fikk dere jo god medvind. Men sånn som det har utviklet seg, så er det bare blitt mer og mer FRP-vind i seilene, og spesielt kanskje på Vestlandet, men også nasjonalt. Altså, hva tenker du og føler rundt det?
1: Nei, vi ser jo at det er veldig gode målinger, både nasjonalt og her lokalt i fylket. Målingene er jo piker jo i både nasjonalt og regionalt, men målinger er målinger. En må gjøre en jobb i tillegg til at målingene er gode, så må en også gjøre en jobb og vise at en får til den politikken en står for.
0: Ja, og så må en jo da finne gode løsninger på dagens utfordringer, og det er hele tiden noe nytt. Så det blir ikke kjedelig for dere som sitter i toppolitikken. Jeg vet du har det ekstremt travelt om dagen, så for de som tenkte at Svein-Erik han har det fint og lever bedagelig når han er varaordfører, så tar de helt feil.
1: Det er travle dager, det er mye å gjøre, og det er til enhver tid ting en må ta stilling til, om det er skiltplaner i Sandnes, eller sykkelstier på Haugalandet, eller en vei i Vindafjord, eller om Randaberg trenger en ny sykkelsti. Det er hele tiden noe som kommer inn, det er hele tiden spørsmål for innbyggerne, og det vil jeg jo bare si til innbyggere på Haugalandet også. Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, både når det gjelder vei og sykkel og videregående skole, kollektiv. Det er lov å ta kontakt. De som tar kontakt får et svar, og kan jeg gjøre noe med det, så prøver vi, og kan jeg ikke gjøre noe med det, så får de jo beskjed om det.
0: Ja, og det er relativt greit å få kontakt med dere i fylkeskommunen. Der står jo faktisk kontaktinformasjonen, så, og det gjør det jo for så vidt også for lokale politikere på kommunene sine nettsider. Så dere er blitt tilgjengelige med den digitale verden.
1: Ja, jeg føler jo at vi er veldig tilgjengelige. Jeg har liksom et mantra at uansett hva tid folk ringer, skal jeg prøve å ta telefonen. Og hvis jeg ikke får tatt den fordi at jeg er i et møte eller ligger og sover på natta, så ringer jeg opp igjen dagen etterpå eller senere. Så jeg prøver å være tilgjengelig for alle som prøver å ta kontakt.
0: Når en er i politikken, så skal en jo samarbeide med andre og andre partier, og det er jo en konkurranse dere imellom. Hvordan blir det der fra dag til dag, holdt jeg på å si, å bli enige og komme videre og gjøre noe konstruktivt?
1: Det er jo å inngå kompromisser er jo av og til litt vanskelig, for det går jo litt på det du på en måte mener politisk. Men nå har vi i flertallet her i fylket med Høyre, FRP, Venstre og KrF hatt ganske gode diskusjoner før vi lander på et vedtak. Så vi har fått lufta det vi mener, og så må en av og til gi slipp på noe som en mener veldig mye, og så får en det igjen i neste omgang på en annen sak. Så det handler om å gi og ta, men til slutt så får en gjennomført FRP-politikk på en god måte altså.
0: Tilbake til der vi startet, altså Høyre er det som sitter på ordførerklubben i fylket akkurat nå, og det har jo noe med valgresultatet å gjøre selvfølgelig. Hvis det var valg i dag, så er det vel stor sannsynlighet for at FRP hadde fått flest stemmer og vært det største partiet. Er det naturlig, og er det noe automatikk i det at det største partiet får ordførervervet?
1: Nei, men det er veldig vanlig at det er sånt, men så er det jo forhandlinger, og det handler jo om å få gjennomslag for politikk. Det handler også om, altså, ønsker du utvalgsledere som kan påvirke? Ønsker du å ha galjonsfiguren øverst, eller ønsker du å få politikk eller utvalgsledere? Så alt blir jo hevet i en pott, og så må en diskutere og komme frem til løsninger før en på en måte lander flertallet og sier seg enige om hvordan en vil ha det. Men det er veldig vanlig at største partiet får ordfører, ja.
0: Ja, vi satser på det. Takk for praten.
1: Takk i like måte. Ha det bra, Egil.
0: Ha det, ja.

0: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Da Lufthavndrift skulle overbevise kommunene om å gi de millioner, ble det opplyst at solcellepark og elfly var nær ved å bli realisert. Gruppeleder Nils Krog i Karmøy sier nå at MDG stemte mot videre kommunal støtte og beskriver presentasjonen av miljøprosjektet under kommunestyremøtet som et forsøk på grønnvasking. Les mer om dette på Radio HNO. En person døde og en annen meldt hardt skadet etter en frontkollisjon mellom to biler i Vågsli-tunnelen på E134 i går ettermiddag. Tre personer var involvert og flere luftambulanser ble sendt til stedet. En mann i 30-årene dømte 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en mann i 60-årene på Haugalandet. Fornærmet fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunga. Strømprisene stiger kraftig i dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august, altså så langt i år. Statens vegvesen særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorsyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet i Norge så langt i år var under 25 år. Og Sori Diara skåret 2 ganger da FK Haugesund slo Strømmen 4-2 på Haugesund stadion i går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 i norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 30-årene dømt til 4 måneder og 15 dager i fengsel etter at politiet fant 278 videofiler og 2 bilder med overgrepsmateriale av barn på digitale enheter. Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa dommen nå i september. Saken ble behandlet som en tilståelsedom etter at man erkjente forholdet uten forbehold. Tekniske problemer med norsk helsenett og journalsystemene fører til redusert drift ved Bygnes og Skudenes kommunale legesenter. Flere tjenester kan derfor være utilgjengelige eller ta lengre tid enn normalt. Ragnhild Årekol, 25 år fra Vinnafjord IL, vant årets World Cup i rulleski med suveren margin. Ikke på 15 år har en norsk kvinne vunnet kula. I rulleski. Det var Guro Strøm Solli som vant rulleskikøppen sammenlagt sist for Norge. Det skjedde i 2011. I tillegg til å vinne World Cup sammenlagt ble også Årekol trippelverdensmester i latviske Madonna i sommer. Vi gratulerer. Haugalandet og Sunnhordland går inn i en forholdsvis rolig væruke, med temperaturer stort sett rundt 13-14 grader. Regn preger deler av morgendagen tirsdag og onsdag, mens torsdag forløpig ser ut til å bli ukens fineste dag. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Tross press fra Norge ser det nå ut til at EU fastholder at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med EUs klimamål. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med 110 norske kroner for en svensk hundrelapp, nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppede hærsjefen.
2: Vi må planlegge for å bli overrasket, sier generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det kommer til å være mye ubemannede systemer. Han understreker samtidig at vi ikke vet hvordan neste krig kommer til å se ut.
1: Reporter André Ødeby. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: viser det seg at Vladimir Putin i Russland var med og finansierte et bryllup til Trump sin sønn nå i mai.
1: Mm.
0: Så det viser seg jo at Putin og Trump, de er nærmere hverandre enn en kanskje skulle tro. Putins menn brukte 100 000 av dollars på bryllupet til Trump-familien. I dagene før bryllupet i Bahamas var Putins tett allierte og sammen med Putin i hans entourage i Kina sammen med Xi Jinping. Og de samme personene dukket altså opp i bryllupet til Donald Trump sin sønn, der Donald Trump også befant seg.
1: Jeg ikke overrasket over dette her. Det jo årelangt vennskapen om de to. Det var nesten tårevått å se de på samme røde løper i USA i fjor.
0: Ja.
1: Det rørende. Nei, det var ikke rørende.
0: Ja, altså,
1: tuller nå, men
0: ja, men altså
1: men det er jo noe mellom de to, det har vært i alle år det.
0: Ja. Ja. Og Trump har jo hele tiden sagt at Russia hoax, Russia, sier han.
1: Ja.
0: Og nei, det er bare hoax, og det er liksom bare tull, og han har ingenting med Putin å gjøre og så videre. Ja. Og så plutselig så finansierer da Putin bryllupet til sønnen.
1: Mm. Det har vært en link hele veien, det er helt sikkert på business også. Det er helt sikkert på milliarder her.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, det er jo synd da for krigen mot Ukraina, for du har en bremsekloss i USA der.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke sånt at de fleste republikanerne holder med Russland.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt ikke. Ja. Så,
0: Men tenk på amerikanerne selv, holdt jeg på å si, når de får denne type informasjon. Nå har jo Trump gjort så mye rart. Tenker ikke folk, holdt jeg på å si? Altså, i USA får de ikke med seg, bryr de seg ikke, leser de ikke nyheter. Er det sånt at amerikanere flest bare er på TikTok, holdt jeg på å si, og ikke leser vanlige nyhetsmedier, eller tror de ikke på noen ting av det som står i mediene? Er det så utvannet etter hvert?
1: Nei, ja, det er det jo, men altså, det er så mye med Trump at det går under rad, mye går under radaren, for, men det, han har jo så dårlige målinger, han har hatt det over så lang tid, at det er jo klart dette, amerikanerne har fått mye med seg av hvor negativt han har blitt gjort samfunnet. Det har jo folk flest fått med seg, men om det er akkurat den eller den eller den eller den saken,
0: ja, ja.
1: Det tror jeg gjerne ikke de oppfatter eller får med seg. Men generelt så har de fått med seg at han har en dårlig innflytelse på amerikansk økonomi og for amerikanere generelt, og derfor er han langt ned på 30-tallet i popularitet.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo feil å si at de ikke får det med seg. Men,
0: ja, de får jo med seg at de har dårlig økonomi selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tenker på selve nyhetsbildet. Da er det ikke så farlig, jeg vet ikke hva som skjer.
1: Nei, men jeg tror de er blitt, det skjedde jo egentlig på denne tida når han var president sist også. De ble Trump-trøtte.
0: Ja.
1: Så de orker ikke mer. Så dermed så kan du nesten si de ikke bryr seg på en måte da, men det vil jo vise seg under valgene her, om de bryr seg eller ei.
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Så igjen, det skal bli spennende å se hva som skjer i november.
1: Ja, ja, det skal det. Selv om han ikke står på den stemmesedlen, så og han har sagt selv at han vil at folk skal se for seg at han står på stemmesedlen. Vi får en stor pekepinn der.
0: Og så hvis han taper både representantenes hus og senatet, så er han jo fullstendig lame duck. Bare mister kongressen, så har han store problemer. Jeg er rimelig overbevist om at han kommer til å gå på en kjempesmell. Og så får vi se hva som skjer.
1: Ja, det er jo det vi er.
0: Ja, ja, ja. Trump, hadde han.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Da Lufthavndrift skulle overbevise kommunene om å gi de millioner, ble det opplyst at solcellepark og elfly var nær ved å bli realisert. Gruppeleder Nils Krog i Karmøy sier nå at MDG stemte mot videre kommunal støtte og beskriver presentasjonen av miljøprosjektet under kommunestyremøtet som et forsøk på grønnvasking. Les mer om dette på Radio H.no. En person døde og en annen meldt hardt skada etter en frontkollisjon mellom to biler i Vågslitunnelen på E134 i går ettermiddag. Tre personer var involvert, og flere luftambulanser ble sendt til stede. En mann i 30-årene dømte 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en mann i 60-årene på Haugalandet. Fornærmet fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunge. Strømprisene stiger kraftig i dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august, altså så langt i år. Statens vegvesen er særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorsyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet i Norge så langt i år var under 25 år. Og Sori Diarra skåret 2 ganger da FK Haugesund slo Strømmen 4-2 på Haugesund stadion i går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 i norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Juhu!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Haukeliveien E134 Dørheim i Vinnerfjord. Det også veiarbeid på E39 Skogafjell-tunnelen i Bjørnafjorden, retning mot Stord. En mann i 50-årene kolliderte i midtrabatten på E134 ved Ørpetveit i Haugesund i går kveld. Politiet rykte ut etter melding om en mulig promillekjøring. Bilen den vinglet i veibanen og endte opp med å kollidere i midtrabatten. Politiet sier føreren fremstod tydelig ruset og blåste til godt over lovlig verdi i alkometeret. Mannen ble tatt med til politistasjonen for ytterligere prøver. Han hadde ikke gyldig førerkort, og sak ble opprettet. En person omkom etter den alvorlige trafikkulykken ved Vågslidtunnelen på E134 i går søndag ettermiddag. To andre personer ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde ved Vågslidtunnelen på E134 i 16.30-tiden i går. Tre personer var involvert, og to av de satt fastklemt i kjøretøyene, skriver Haugesunds avis. Ifølge VG en mann i 60-årene sikta etter ulykken. Det er foreløpig ikke kjent hva siktelsen gjelder. Ni personer hadde mistet livet i trafikken i Vestland og fem i Rogaland ved utgangen av august. Samtidig viser ferske nasjonale tall at 21 MC-fører er omkommet så langt i år. Nesten halvparten av de var under 25 år. Og Haugalandet og Sunnhordland er rammet av alvorlige dødsulykker i år. Du kan lese mer om dette på våre nettsider Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
4: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig. Han peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
3: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke i Balsfjord der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Politi og ambulanse er på stedet. Google er ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Tilsynet mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser eller til å utlede interessene deres. Prins Sverre Magnus er på plass i Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag, opplyser det svenske kongehuset. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Bli med ut på landet, fei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Jeg husker når vi vokste opp, du og Alf, så de første årene på skolen så fikk vi vel ikke lov til å sykle til skolen. Det har vel noe med sikkerhet å gjøre. Ikke det at jeg hadde sykkel heller da, før jeg gikk i 4.-5. klasse eller et eller annet, men så snart jeg fikk sykkel så syklet vi til fra skolen, og frem til vi var 18 år så syklet vi jo til og fra alt mulig, om det var fritidstilbud, eller om vi skulle til byen, eller på Tivoli, eller på skole, eller jobb, eller gå med avisen, eller hva som helst. Det var sykkelen som var fremkomstmidlet, uansett vær. Vi gikk jo på snøra en og annen gang, men det ristet vi jo fort av oss og syklet videre, så det var jo ikke noe problem. Men nå plutselig så er det blitt livsfarlig å sykle, kan det se ut til, for stadig flere skader seg alvorlig og blir lagt inn på sykehus med skader som kan føre til både lammelser og amputasjon, står det her og leser en melding.
3: Så jeg husker jo selv, jeg fikk jo en sykkel av farmen i 1958, jeg. Da gikk jeg vel i 5. klasse på skolen. Men saken var at den der framhjulsbremsen, den var jo livsfarlig hvis det var aldri så lite glatt is på veien.
2: Ja, for da...
3: Da lå du da med en gang, altså, ja, bare du tok bort i den
2: så
3: der...
2: Så var det glatt, og måtte du prøve å bremse mest mulig med bakhjulet?
3: Ja da, da var det kun, også ikke en sving, for da lå du der også.
2: Ja, nettopp.
3: Men du måtte ha en rette fine strekning, og så
2: tror... Men dette er jo sånne ting som du lærer deg med ganske raskt, da.
3: Du lærer det, men det er det at du lærer det kanskje ikke før du har ramlet noen ganger.
2: Nei, godt å
3: men,
2: tro, ja.
3: Men du lærer jo av skade, prøving og feiling, som de sa på lærerskolen.
2: Ja.
3: Men det kan bli en kostbare feiling, og det kan bli mye kirurgisk arbeid ut av det.
2: Ja, jeg husker flere ganger vi syklet til skolen med underkjølt reggen, for eksempel. Det var når vi gikk på Hovåsen, husker jeg. Og ene gangen der så var det så ekstremt, for da var det et sånt tynt lag med snø oppå denne her isen. Det hadde regnet altså, og så lå det da vann oppå isen, og så kom det et væromslag, og så kom det et tynt lag med snø oppå vannet igjen. Og det var så ekstremt glatt at det var en stor utfordring å bare ta seg en meter. Jeg tror jeg brukte en halvtime altså til skolen den morgenen der.
3: Ja, men jeg husker jo da jeg er på gymnasiet, de hadde en skojer som bodde på Risøyene der, og han kom litt for sent. Og så hadde vi han der Dottnefjestad da, med denne paradeblokken. Stod klar der. Du er for sen? Nei, ja, men det var jo så glatt. Jeg ramlet jo flere ganger bare for å komme over Risøybrunnen på dette føre, sa han.
2: Ja.
3: Ja, da, så han syntes ikke han hadde fortjent denne her paradelappen.
2: Nei.
3: Men Dottnefjestad, det prellet lett av han.
2: Ja.
3: Hør her, sier han.
2: Ja.
3: Jeg bor syd for Lillesund skole,
2: ja,
3: og har lengre vei enn deg,
2: ja,
3: og jeg har også syklet i dag.
2: Ja.
3: Jeg falt jo 3-4 ganger jeg også,
2: ja,
3: men jeg stod opp så tidlig at jeg kom precis på skolen,
2: ja,
3: og så var det til å skrive ut denne paradesedlen, vær så god.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det er mange måter å takle.
2: Det er noen som er litt mer firkant enn andre.
3: Ja, da, det er ja, det, så sykkel kan være både et gode og et onde for meg å kalkulere med her.
2: Ja, Vi ser her at bare ved Haukeland sykehus i Bergen så forteller de at de har hatt rundt 60 skadde syklister innom sykehuset det siste året, hvorav 10 var alvorlig skadet. I fjor måtte sykehuset i Bergen også amputere foten til en alvorlig skadd syklist, og en annen ble lam fra livet og ned. Så her er det en liten påminnelse til alle som er ute og motionerer og sykler, for det er jo blitt flere syklister etter hvert, noe som skal være så miljø- og klimavennlige. Så det er viktig da altså at den har på seg hjelm i det minste. Hvis du skader arm eller fot, så hjelper jo ikke hjelmen så mye.
3: Det er akkurat det, altså. Vi må ha nok knebeskyttere og greier. Jeg husker jo da vi spilte fotball, da var vi redde for både det ene og det andre, altså.
2: Ja.
3: Men sykkeltur er jo vel så farlig det.
2: Ja, klart det er det.
3: Ja.
2: Du er jo i en viss hastighet, og du sitter gjerne litt høyere, og du er gjerne i trafikken og kan bli truffet av andre kjøretøyer. Så der er en betydelig risiko med å sykle. Og vi hadde jo en sak vi snakket om her, vet du, for noen måneder siden. Alf, han som hadde vært oss og syklet, var det oppe i Rogalandsgata det, hvor en bilist hadde åpnet døra når han, etter at han hadde parkert, akkurat når sykkelen passerte, og så kjørte han rett inn i døra og fløy av gårde og ble innlagt på sykehuset.
3: Ja, det har du det altså. Nei, sykkel skal vi være forsiktige med.
2: Ja.
3: Ja, da, men hva var det Prøysen sa? Ja, hvis du trenger en sykkel, så kan du få kjøpt den av meg. Han hadde sine erfaringer med sykkel han også, nemlig.
2: Ja,
3: ja da. Det er vekk med hele sykkelen altså.
2: Ja.
3: Ingenting å samle på.
2: Ha, ha, ha.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Da Lufthavndrift skulle overbevise kommunene om å gi de millioner, ble det opplyst at solcellepark og elfly var nær ved å bli realisert. Gruppeleder Nils Krog i Karmøy sier nå at MDG stemte mot videre kommunal støtte og beskriver presentasjonen av miljøprosjektet under kommunestyremøtet som et forsøk på grønnvasking. Les mer om dette på Radio HNO. En person døde og en annen er meldt hardt skadet etter en frontkollisjon mellom to biler i Vågsli-tunnelen på E134 i går ettermiddag. Tre personer var involvert og flere luftambulanser ble sendt til stede. En mann i 30-årene er dømt til 9 måneders fengsel etter et alvorlig overfall på en mann i 60-årene på Haugalandet. Fornærmet fikk blant annet brukken kjeve og nese, 8 ribbeinsbrudd og punktert lunge. Strømprisene stiger kraftig i dag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona og 1 øre per kilowattime. 9 personer var drept i trafikken i Vestland og 5 i Rogaland ved utgangen av august, altså så langt i år. Statens vegvesen er særlig bekymret for utviklingen, blant annet for unge motorsyklister. 10 av de 21 MC-førerne som har omkommet i Norge så langt i år var under 25 år. Og Sori Diarra skåret 2 ganger da FK Haugesund slo Strømmen 4-2 på Haugesund stadion i går. Spissen står nå med 30 seriemål denne sesongen og har satt skåringsrekord på nivå 2 i norsk fotball. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring på E39 Haukås i Sveio i går. Resultatet ble 10 forenklet forelegg for fart. En fører fikk i tillegg sitt førerkort beslaglagt og ble anmeldt etter å blitt målt og kjørt i 100 km i timen i 60-sonen. Utrykningspolitiet stanset flere bilister i en trafikkontroll på E39 Sundfør i Tysvær i går i en 70-sone. Resultatet ble 25 forenklet forelegg. To sjåfører fikk også førerkortet sitt beslaglagt. De har blitt målt til henholdsvis 110 og 112 km i timen. Fartsoverskridelsene ble vurdert som grove, det opplyser politiet. Kontrollen var en del av UPs arbeid mot høy fart på strekningen. En mann i 30-årene dømt til 4 måneder og 15 dager i fengsel etter at politiet fant 278 videofiler og 2 bilder med overgrepsmateriale av barn på digitale enheter. Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa dommen nå i september. Saken ble behandlet som en tilståelsedom etter at man erkjente forholdet uten forbehold. Tekniske problemer med norske helsenett og journalsystemene fører til redusert drift ved Bygnes og Skudenes kommunale legesenter. Flere tjenester kan derfor være utilgjengelige eller ta lengre tid enn normalt. Haugalandet og Sunnhordland går inn i en forholdsvis rolig væruke, med temperaturer stort sett rundt 13-14 grader. Regn preger deler av morgendagen tirsdag og onsdag, mens torsdag forløpig ser ut til å bli ukens fineste dag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: med Norgesgjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og han peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
1: Reporter André Ødeby. Men energiminister Terje Aasland ikke fornøyd. Han sier at Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, og han hevder EU helt avhengig av norsk gass. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. De mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bli med ut på landet
0: vei, Sigma Motor gir deg alt. Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten, hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Det er positive ting i forhold til utviklingen av norsk økonomi, men vi vil ikke merke så mye til det i år. Faktisk så kommer ting bare til å bli verre før det blir bedre. Ifølge SSB så må vi bare forberede oss på en ny renteheving nå i høst. Men neste år så skal det bli bedre, og en forventer at den skal få kanskje så mye som 4 rentereduksjoner i løpet av 2027-2028. Så i løpet av de neste 2 årene så går rentene nedover igjen. Det er i hvert fall spådommene til SSB. Ja, er du glad for at det er lys i tunnelen?
1: Det må bli verre før det skal bli bedre, som du sa. Ja. Ok, reallønnsøkning har vi jo hatt de 2 siste årene.
0: Ja.
1: Det har folk flest hatt. Men disse her prognosene og dette her, det har jo ikke alltid stemt da.
0: Nei.
1: Så...
0: Men plutselig kommer Trump med i bildet, ikke sant? Og finner på et eller annet tullball, så ja. Får du nye problemer.
1: Ja. Så det, men det er jo en prognose som selvfølgelig er velbegrunnet, men jeg vil jo se det først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dersom Trump mister makten i USA i mellom valget, så kan jo ting bli bedre i verden, og verdensøkonomien kan stabilisere seg mer. Du får ikke disse her uventet sjokkene med alle disse her tollsatsene som plutselig dukker opp og forsvinner igjen. Og ja. Den der usikkerheten som skapes med alt det Trump holder på med, det er veldig uheldig for verdensøkonomien, og det påvirker også en liten nasjon og en liten økonomi som Norge i veldig stor grad. Så vi får håpe at han taper mellomvalget, ja. Sånn at vi får litt stabilitet igjen.
1: Det er mange grunner til å håpe at han taper mellomvalget.
0: Ja,
1: det er en av de.
0: Det er en av de. Og en annen ting er jo det at hvis en får slutt på krigen i Ukraina, så vil jo det jo hjelpe betydelig. Så vi kan jo håpe på det, og hvis at alle disse tingene slår til samtidig, så kan det bli veldig bra.
1: Ja, den krigen i Ukraina har jeg heller ikke tro på blir slutt altså.
0: Jeg tror ukrainerne kan holde ut i mange år,
1: ja, la oss håpe det, da.
0: På denne måten her. Og så lenge Europa støtter de militært og økonomisk, så tror jeg de kan holde ut lenge, og så får vi jo se da hvor lenge Russland vil holde på med dette greiene. Men når Trump ikke lenger har kontrollen i kongressen, så kan plutselig det komme støtte igjen, vet du, fra USA, ja, militær og økonomisk, ikke sant?
1: Det er der nøkkelen ligger.
0: Ja, og da blir det bare enda vanskeligere for Putin, og da vil han kanskje være mer tilbøyelige for å komme til forhandlingsbordet.
1: Jeg håper, jeg er skeptisk, jeg...
0: Men uansett hva som skjer i Ukraina, utgangspunktet her var at SSB tror at rentene i løpet av 2027 og 2028 kommer til å gå ganske betydelig nedover, og at vi nordmenn, uansett om det med eller uten Trump, med eller uten krig i Ukraina, så får man likevel bedre økonomi. Det er ganske fantastisk, så vi klarer oss godt i Norge.
1: Det slår vi stiften for.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. En mann I 40-årene fra Agder var det som døde etter frontkollisjonen I Vågslitunnelen på E134 I går. Overvåkingskameraer fanget ulykker på video, og politiet opplyser at bilfører var en mann I 60-årene. Han skal kommet over I motsatt kjørefelt. En mindreårig siktet etter en knivepisode I Leirvik på Stord. Politiet har sikret video fra en buss og avhørt den sikta. Den fornærmer og flere vittner, dette skriver Sunnhordland. Tekniske problemer gir redusert drift ved de kommunale legesentrene på Bygnes og Skudnes. Ifølge Karmøy kommune kan flere legetimer, resepter og tjenester på Helse-Norge nå bli forsinket. Ragnhild Årekål fra Vindafjord IL har vunnet verdenscupen I rulleski sammenlagt. 25-åringen avslutter sesongen med seier I Italia og den første norske kvinnen som vinner sammenlagt på 15 år. Og to menn pågrepet på Mosterøy med en bil som var stjålet fra Håvik på Karmøy. Politiet rykket ut etter melding om at mennene som virker ruset holdt på med bilen ved en butikk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører.

0: måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudeneshavn.
2: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Haukeliveien E134 Dørheim i Vinnerfjord. Det også veiarbeid på E39 Skogafjell-tunnelen i Bjørnafjorden, retning mot Stord. Veitrafikksentralens overvåkningskamera fanger dødsulykken i Vågsli-tunnelen på E134 på video. Politiet opplyser at bilen til en siktet mann i 60-årene kom over i motsatt kjørefelt før frontkollisjonen. En mann i 40-årene fra Agder omkom etter den alvorlige ulykken i Vågsli-tunnelen i går ettermiddag. Tre personer var involvert i kollisjonen. Politiet fikk melding om ulykken rundt klokka 16.30 i går, og store redningsressurser ble sendt til stedet. Tekniske problemer med norske helsenett og journalsystemene fører til redusert drift ved Bygnes og Skudenes kommunale legesenter. Flere tjenester kan derfor være utilgjengelige eller ta lengre tid enn normalt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb I Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
2: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepinne og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt I bruk på norsk sokkel høsten I fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns I hva som gjør oljearbeiderne syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med rundt 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Prins Sverre Magnus på plass I Lisboa I Portugal. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor I business management. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Billigste har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
9: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
10: Radio Haugaland.
11: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
12: Radio Haugaland, underholdningskanal.

0: Fjære, presentert av
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: Politiet etterforsker fortsatt knivepisoden i Leirvik sentrum på Stord. En mindreårig ble pågrepet etter hendelsen og har nå status som sikta, skriver Sunnhordland. Hendelsen startet ifølge politiet med en konflikt mellom to gutter på en buss, før situasjonen fortsatte ut forbi bussen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter melding om at en person viftet med en kniv mot en annen. Politiet har sikret video fra hendelsen inne på bussen. Politiet etterforsker saken videre og utelukke ikke flere avhør. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon. Ba, ba, ba, ba. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: My God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varabra-musikk.
3: En mann I 30-årene dømt til 4 måneder og 15 dager I fengsel etter at politiet fant 278 videofiler og 2 bilder med overgrepsmateriale av barn på digitale enheter. Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa dommen nå I september. Saken ble behandlet som en tilståelsedom etter at man erkjente forholdet uten forbehold. 9 personer hadde mistet livet I trafikken I Vestland og 5 I Rogaland ved utgangen av august. Samtidig viser ferske nasjonale tall at 21 MC-fører omkommet så langt I år. Nesten halvparten av de var under 25 år. Og Haugalandet og Sunnhordland rammet av alvorlige dødsulykker I år. Du kan lese mer om dette på våre nettsider Radio H.no.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Og her de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Agder var det som døde etter frontkollisjonen i Vågslitunnelen på E134 i går. Overvåkingskameraer fanget ulykker på video, og politiet opplyser at bilfører var en mann i 60-årene. Han skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. En mindreårig er siktet etter en knivepisode i Leirvik på Stord. Politiet har sikret video fra en buss og avhørt den sikta. Den fornærmer og flere vittner, dette skriver Sunnhordland. Tekniske problemer gir redusert drift ved de kommunale legesentrene på Bygnes og Skudnes. Ifølge Karmøy kommune kan flere legetimer, resepter og tjenester på Helse-Norge nå bli forsinket. Ragnhild Årekål fra Vindafjord IL har vunnet verdenscupen i rulleski sammenlagt. 25-åringen avslutter sesongen med seier i Italia og er den første norske kvinnen som vinner sammenlagt på 15 år. Og to menn er pågrepet på Mosterøy med en bil som var stjålet fra Håvik på Karmøy. Politiet rykket ut etter melding om at mennene som virker rusa holdt på med bilen ved en butikk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271-71. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: steeds. Radiogalan, underholdningskanal. Ok.
1: Datasentrenes strømforbruk er nesten firedoblet på 3 år. I 2025 stod datasenteret for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge. Den en firedobling fra 2022. Veksten fortsetter inn I 2026, hvor strømforbruket frem til 31. august var på 7,8% høyere enn I samme periode året før. Det kommer frem I en ny rapport fra L-Hub. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumvirksomheten datasentrene ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbrukerveksten de kommende årene, står det I rapporten. Haugalandet og Sunnhordland går inn I en forholdsvis rolig væruke, med temperaturer stort sett rundt 13-14 grader. Regn preger deler av morgendagen tirsdag og onsdag, mens torsdag forløpig ser ut til å bli ukens fineste dag.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
5: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no. Radio Haugaland.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien i Balsfjord i Troms i dag fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken framstår som alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
2: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen i USA etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Radio Haugaland.
9: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
10: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Radio. Haugaland.

0: Fjerde presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Det ventet delvis skyet, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Den amerikanske delstaten California, de oppretter nå en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Datoen blir 25. september. Med dette vedtaket så etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton, men vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve sånn som hun gjorde, med glede, verdighet og et stort hjerte, det sier guvernør Gavin Newsom i en kunngjøring. Dolly Parton døde 25. august i år i Nashville. Hun ble 80 år gammel, og denne datoen da, 25. september, valgt som et ordspill på Dolly Partons kjente sang 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925 med amerikanske datoformat, altså 25. september, som blir dagen der Dolly Parton skal feires.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Veitrafikksentralens overvåkningskamera fanget dødsulykken I Vågsli-tunnelen på E134 på video. Politiet opplyser at bilen til en siktet mann I 60-årene kom over I motsatt kjørefelt før frontkollisjonen. En mann I 40-årene fra Agder omkom etter den alvorlige ulykken I Vågsli-tunnelen I går ettermiddag. Tre personer var involvert I kollisjonen. Politiet fikk melding om ulykken rundt klokka 16.30 I går, og store redningsressurser ble sendt til stedet. En mann I 30-årene dømt til 4 måneder og 15 dager I fengsel etter at politiet fant 278 videofiler og 2 bilder med overgrepsmateriale av barn på digitale enheter. Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa dommen nå I september. Saken ble behandlet som en tilståelsedom etter at man erkjente forholdet uten forbehold. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Oh, yeah.

0: lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Agder var det som døde etter frontkollisjonen i Vågsli-tunnelen på E134 i går. Overvåkingskameraer fanget ulykker på video, og politiet opplyser at bilfører var en mann i 60-årene. Han skal kommet over i motsatt kjørefelt. En mindreårig er siktet etter en knivepisode i Leirvik på Stord. Politiet har sikret video fra en buss og avhørt den sikta. Den fornærmer og flere vittner, dette skriver Sunnhordland. Tekniske problemer gir redusert drift ved de kommunale legesentrene på Bygnes og Skudnes. Ifølge Karmøy kommune kan flere legetimer, resepter og tjenester på Helse-Norge nå bli forsinket. Ragnhild Årekål fra Vindafjord IL har vunnet verdenscupen i rulleski sammenlagt. 25-åringen avslutter sesongen med seier i Italia og er den første norske kvinnen som vinner sammenlagt på 15 år. Og to menn er pågrepet på Mosterøy med en bil som var stjålet fra Håvik på Karmøy. Politiet rykket ut etter melding om at mennene som virker ruset holdt på med bilen ved en butikk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio Helgeland.

0: Nog steeds. Radio Egaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Politiet etterforsker fortsatt knivepisoden i Leirvik sentrum på Stord. En mindreårig ble pågrepet etter hendelsen og har nå status som sikta, skriver Sunnhordland. Hendelsen startet ifølge politiet med en konflikt mellom to gutter på en buss, før situasjonen fortsatte ut forbi bussen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter melding om at en person viftet med en kniv mot en annen. Politiet har sikret video fra hendelsen inne på bussen. Politiet etterforsker saken videre og utelukke ikke flere avhør. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Bobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
5: Radio Haugaland.
6: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Datasentrenes strømforbruk nesten firedoblet på 3 år. I 2025 stod datasenteret for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge. Det en firedobling fra 2022. Veksten fortsetter inn I 2026, hvor strømforbruket frem til 31. august var på 7,8% høyere enn I samme periode året før. Det kommer frem I en ny rapport fra Elhub. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumvirksomheten datasentrene ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbrukerveksten de kommende årene, står det I rapporten. Haugalandet og Sunnhordland går inn I en forholdsvis rolig væruke, med temperaturer stort sett rundt 13-14 grader. Regn preger deler av morgendagen tirsdag og onsdag, mens torsdag forløpig ser ut til å bli ukens fineste dag.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Agder var det som døde etter frontkollisjonen i Vågslitunnelen på E134 i går. Overvåkingskameraer fanget ulykker på video, og politiet opplyser at bilfører var en mann i 60-årene. Han skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. En mindreårig er siktet etter en knivepisode i Leirvik på Stord. Politiet har sikret video fra en buss og avhørt den siktet. Den fornærmer og flere vittner, dette skriver Sunnhordland. Tekniske problemer gir redusert drift ved de kommunale legesentrene på Bygnes og Skudnes. Ifølge Karmøy kommune kan flere legetimer, resepter og tjenester på Helse-Norge nå bli forsinket. Ragnhild Årekål fra Vindafjord IL har vunnet verdenscupen i rulleski sammenlagt. 25-åringen avslutter sesongen med seier i Italia og er den første norske kvinnen som vinner sammenlagt på 15 år. Og to menn er pågrepet på Mosterøy med en bil som var stjålet fra Håvik på Karmøy. Politiet rykket ut etter melding om at mennene som virker ruset holdt på med bilen ved en butikk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: 9 personer hadde mistet livet I trafikken I Vestland og 5 I Rogaland ved utgangen av august. Samtidig viser ferske nasjonale tall at 21 MC-fører omkommet så langt I år. Nesten halvparten av de var under 25 år. Og Haugalandet og Sunnhordland rammet av alvorlige dødsulykker I år. Du kan lese mer om dette på våre nettsider radioh.no. En mann I 30-årene dømt til 4 måneder og 15 dager I fengsel etter at politiet fant 278 videofiler og 2 bilder med overgrepsmateriale av barn på digitale enheter. Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa dommen nå I september. Saken ble behandlet som en tilståelsedom etter at man erkjente forholdet uten forbehold. Haugalandet og Sunnhordland går inn I en forholdsvis rolig væruke, med temperaturer stort sett rundt 13-14 grader. Regn preger deler av morgendagen tirsdag og onsdag, mens torsdag forløpig ser ut til å bli ukens fineste dag.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Kvartsamtalen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
4: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite hus I helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har I dag saksøkt Trump-administrasjonen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som et retningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
5: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vinn I en Nations League, vi har vinn I en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så det små marginer.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
4: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite hus I helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har I dag saksøkt Trump-administrasjonen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som et retningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
5: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vinn I en Nations League, vi har vinn I en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så det små marginer.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Fjellet, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Ska du asfaltera? Kolnes Asfalt gör jobben effektivt och nöjaktigt till lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. En man i 40-årene fra Agder var det som døde etter frontkollisjonen i Vågsli-tunnelen på E134 i går. Overvåkingskameraer fanget ulykker på video, og politiet opplyser at bilfører var en mann i 60-årene. Han skal kommet over i motsatt kjørefelt. En mindreårig er siktet etter en knivepisode i Leirvik på Stord. Politiet har sikret video fra en buss og avhørt den sikta. Den fornærmer og flere vittner, dette skriver Sunnhordland. Tekniske problemer gir redusert drift ved de kommunale legesentrene på Bygnes og Skudnes. Ifølge Karmøy kommune kan flere legetimer, resepter og tjenester på Helse-Norge nå bli forsinket. Ragnhild Årekål fra Vindafjord IL har vunnet verdenscupen i rulleski sammenlagt. 25-åringen avslutter sesongen med seier i Italia og er den første norske kvinnen som vinner sammenlagt på 15 år. Og to menn er pågrepet på Mosterøy med en bil som var stjålet fra Håvik på Karmøy. Politiet rykket ut etter melding om at mennene som virker ruset holdt på med bilen ved en butikk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeren og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline, Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Yay!
6: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

Fyra på rad. Etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her er Fyra på rad med dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer og ikke blitt oppdaget på flere måneder. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil involvert. USAs president Donald Trump sier en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Russland-allierte Belarus på trappene. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: En bil og en motorsykkel har kollidert i Haugesund. Trafikkuhellet skjedde i krysset mellom Haukeliveien og Karmsundgata like før klokken 12.30. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om hendelsen, og politiet opplyser at ingen personer kom til skade i sammenstøtet. Politiet har vært på stedet for å følge opp hendelsen, og trafikken i området flyter greit og går som normalt forbi ulykkesstedet. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør.

Politiet mistenker brudd på veikeplikten etter at en bil og en motorsykkel kolliderte i Haugesund. Uhellet skjedde i krysset mellom Haukaliveien og Karmsund gata. De involverte personene en kvinne i 70-årene og en mann i 50-årene. Ingen skal ha fått alvorlige skader, men mannen ble tatt med til legevakt for en sjekk. Politiet har gjennomført avhør på stedet og oppretter nå sak på hendelsen. Trafikken forbi ulykkesstedet går som normalt. Les mer om saken på radioh.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

Keeper Øystein Øvre Tveit legger opp for godt. 32-åringen gir seg nå i Fredrikstad og flytter hjem til Bergen med familien. Øvre Tveit ble hentet til Fredrikstad som reservekeeper kort tid etter at han egentlig hadde lagt handskene på hylla for første gang. Mange husker målvakten aller best fra årene i Jerv, der han ble en klubblegende etter å ha reddet fire straffer mot Brann i den dramatiske oppbrukskvalifiseringen i 2021. Målvakten har gjennom karrieren også spilt for blant andre Vard Haugesund. Les mer på radiohåge.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
4: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite huset I helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har I dag saksøkt Trump-administrasjonen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke I prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge I begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
5: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet I en Nations League, vi har vunnet I en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så det små marginer.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

To personer måtte hoppe i sjøen da en fiskebåt fikk motorhavari og drev mot land ved Ryvarden fyr i Sveio. De to rakk å ta på seg overlevelsesdrakter før de forlot fartøyet. Både redningshelikopter og flere båter i området, inkluderte rutefergen Bømlafjord, rykte ut for å bistå. Begge to ble heist opp av redningshelikopteret etter kort tid i sjøen, uskade og i god behold. Det er meldt om en mindre oljelekkasje fra fiskebåten, og Kystverket er varslet. Les mer om saken på radioh.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av... Cut
4: and go! Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

avhør på stedet må opprette nå sak på hendelsen. Trafikken forbi ulykkesstedet går som normalt. Les mer om saken på radioh.no.

Solkraftselskapet Endra, som en del av Haugaland Kraftkonsernet, starter nå byggingen av sitt aller første solkraftprosjekt i Finland. Det nye anlegget skal bygges på et tidligere parkeringsområde i Hanko, sørvest i Finland, og vil kombinere solceller med batterilagring. Parken skal etter planen stå klar høsten 2027, og vil produsere over 35 gigawattimer fornybar strøm i året. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 20 000 elbiler. Les mer om saken på radio.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
2: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
1: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Solkraftselskapet Endra, som en del av Haugaland Kraftkonsernet, starter nå byggingen av sitt aller første solkraftprosjekt i Finland. Det nye anlegget skal bygges på et tidligere parkeringsområde i Hanko, sørvest i Finland, og vil kombinere solceller med batterilagring. Parken skal etter planen stå klar høsten 2027, og vil produsere over 35 gigawattimer fornybar strøm i året. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 20 000 elbiler. Les mer om saken på radio.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

vil ha tilbake de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene. I en fersk undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 57% at avgiftskuttene burde ha fortsatt. Støtten er aller størst blant dieselbileierne, der hele 77% ønsker en forlengelse. Bakgrunnen er kraftige prisøkninger etter at avgiftene ble gjeninnført, med dieselpriser over 30 kroner literen enkelte steder. NAF frykter videre prisvekst utover høsten og ber myndighetene vurdere nye tiltak. Les mer på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

Storbanken DNB forbyr nå bruk av smartbriller I alle sine lokaler og filialer. Banken frykter at brillene som har innebygd kamera og kunstig intelligens kan fange opp sensitive kundeopplysninger og forretningshemmeligheter. DNB viser til at det I dag mangler et eget lovverk for teknologien, og vil samtidig sikre at de ansatte slipper å lure på om de blir filmet på arbeidsplassen. Forbudet trer I kraft med umiddelbar virkning. Les mer om dette på radioh.no.

0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

Fredag 25. september klokken 11 åpner de nye Kjerpa-trappene til Vardafjellet I Haugesund. Ordfører Nils Konrad Bua står for den offisielle åpningen på toppen, der alle velkomne til å delta. Den nye trappen 415 meter lang, består av rundt 400 tonn håndlagt stein og har fått både benker og utsiktspunkter underveis. Haugesund kommune minner om at området fortsatt avsperret og stengt for publikum fram til åpningen. Les mer om dette på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: En kvinne fra Kvinnherad må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett, mistenkt for grovt bedrageri mot NAV. Ifølge tiltalen oppga kvinnen på meldekortene at hun hadde jobbet rundt 650 timer, mens hun I realiteten skal ha arbeidet over 2700 timer over en toårsperiode. De uriktige opplysningene skal ha ført til at hun urettmessig fikk utbetalt over 330 000 kroner for mye I arbeidsavklaringspenger. Rettssaken berammet til november. Les mer på radiohaugaland.no.
1: Haugaland, en hit 40 stasjon.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
2: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn er i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
1: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

En mann må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at han ble tatt for promillekjøring ved Sunde i Kvinnherad. Ifølge tiltalen kjørte mannen personbil nattestid, til tross for at han var sterkt påvirket av alkohol. En blodprøve som ble tatt knapt en time etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon på hele 2,1 promille. Påtalemyndigheten har nå tatt forbehold om å kreve tap av føreretten. Les mer om saken på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

En mann må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at han ble tatt for promillekjøring ved Sunde i Kvinnherad. Ifølge tiltalen kjørte mannen personbil nattestid, til tross for at han var sterkt påvirket av alkohol. En blodprøve som ble tatt knapt en time etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon på hele 2,1 promille. Påtalemyndigheten har nå tatt forbehold om å kreve tap av føreretten. Les mer om saken på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Hei, du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Det venter skyer, øst-nordøst, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: En mann fra Haugalandet varetektsfengslet i 2 uker, mistenkt for grovt bedrageri mot sin egen arbeidsgiver. Mannen har erkjent straffskyld for å ha manipulert fakturer ved å bytte ut selskapets kontonummer med sitt eget. Ifølge anmeldelsen dreier seg om 14 tilfeller og over 1,3 millioner kroner det siste året. Forsvarer Erik Lea opplyser at mannen samarbeider med politiet og er letta over at det hele ble oppdaget. Les mer på radioh.no.
1: Haugalandet en hit 40 stasjon.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år I Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte Kong Harald.
4: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre I Ottawa I går. Carney så femmila sammen med Støre I Holmenkollen da han besøkte Norge I mars I fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn I kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
3: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke I prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge I begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Thank you.
3: Lisa, hun står opp ned. Er det yoga?
1: Ja, dette er yoga. Jeg tenkte skulle...
3: Har du lest om dette noen plass?
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Men jeg... du bare forbereder deg til sending?
1: Ja, rett og slett. Bare liksom friske opp litt i musklerne.
3: Vi har gode historier. Vær med oss. Nå kan alt skje.

0: love summer, summer. Kjører du ambulanse i Storbritannia, så må du være forsiktig med hvilke klær du har på deg.
1: Ja, må du det? Holder ikke at de er sånne hvite legedrakter eller noe sånt?
0: Nei, altså, de ambulansefolkene de har som regel på seg en spesiell form for en kjeleadress med noen reflekser.
1: Ja, det har de vel, ja. Mm, ja. Selvfølgelig.
0: Og det er jo flott. Det er jo en del av antrekket, arbeidsantrekket til de som kjører ambulanse, og det er sikkert ganske likt over hele verden. Men det som ikke er likt, det er jo hva du har unna.
1: Nei, det er jo klart, men det må vel folk få lov til å bestemme selv.
0: Ikke helt.
1: Nei vel?
0: Fordi du kan jo ha noe upassende på deg.
1: Ja, og så er det jo ingen som ser det.
0: Men, du vet, sokkene, de vil alltid vise.
1: Ja, ja. For så vidt.
0: Ja, og dersom du er ambulansepersonell og du kan risikere å kjøre til alvorlige ulykker og sånne ting, så har de funnet ut, i hvert fall i England, at det er det en ting du ikke skal ha på deg når det gjelder sokkene, så er det morsomme sokker.
1: Å nei!
0: Altså, her var det en ambulansesjåfør, han fikk klager da, fra en pasient etter et trafikkuhell, fordi at han hadde på seg sokker med bilder av Homer Simpson.
1: Åja!
2: Go! Go!
1: Ja, det ble forstyrrende.
0: Ja, ja, synes det var upassende, så at skulle komme med sånne vitsing i en sånn alvorlig situasjon.
1: Så nå er det forbudt med Homer Simpson-sokker?
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913-96-667.
2: Det venter skyer, øst-sør-øst, fløyvevind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med bingo bongo på bingokanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Ja, da, vi snakker om denne karen i England da, som hadde litt problemer med å komme seg av på togstoppet.
1: Ja.
0: Han klarte jo da å krangle seg til at han skulle få lov å gå hjem. Han kunne ikke stå der hele dagen og ta toget tilbake og sånne ting. Det ville tatt flere timer, så det var jo helt urimelig. Men for å få slippe ut ifra togstasjonen, så måtte han altså betale for en ny billett.
1: Ja.
0: Ifra der han gikk på og til der han skulle av. Det var helt den eneste fantastisk. Måten datasystemet tillot han å gå ut. Så det betyr at han måtte ut med nesten 2000 kroner for å slippe ut fra perrongen.
1: 2000 kroner?
0: Ja.
1: Oi.
0: Så det ble jo ganske dyrt, kan du si. Så han sendte jo da en klage inn til togselskapet etterpå, mente jo dette her var helt urimelig.
1: Selvfølgelig.
0: Faktisk så innrømte de at dette her var jo en svakhet i systemet.
1: Ja, en aldri så liten svakhet.
0: Ja, men da hadde jo gått noen måneder, og det hadde jo blitt inkassokrav og litt sånn forskjellig. Så de droppet jo da kravet på 2000 kroner.
1: Ja.
0: Han fikk liksom slippe å betale det da.
1: Men han skyldte vel litt.
0: Men problemet er nå altså at han, det er noen renter og noen inkassoomkostninger som han ikke slipper unna.
1: Nei. Og hvor mye er det på cirka?
0: Nei, det står der, det kommer ikke frem av historien her. Men han slipper ikke helt fri.
1: Nei.

0: Show me what love is.
1: Ja, vi snakker om bryllupsbilder I Kina. Der det altså nå moderne å ta bildene iført Adamsdrakt.
2: Ja, men det synes jeg bare kjempebra. Hvis at de blir nekta å ha på seg det de vil ha på seg, så hvorfor ikke bare stille opp naken?
1: Ja, men så det da en del fotografer som har reagert, og fotografernes egen forening, de har nå bestemt seg for at de ikke lenger vil ta disse nakenbildene.
2: Nei, de må jo bare være glad og fornøyd. Det må være kjempekjekt det for en fotograf å ta nakenbilder. Kommer jo selvfølgelig
1: litt an på. Vi snakker om kinesere her. Men I hvert fall
2: det kan hende de kompenserer for høyden, vet du.
1: Ja, det kan være. Nei, men altså, greia at de får ikke lov til det alle steder. Det ikke alle fotograferne som rett og slett vil dette her enda.
2: Nei.
1: Gjerne også av religiøs overvisning, vet ikke. Men I hvert fall så de nødt nå til å ha noe på seg. Men hva gjør da ungdommene skal gifte seg?
2: De putter på en sokk.
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra. Men nå har det blitt sånne nye temaer, rett og slett. Hvor de klær seg ut som engler og forskjellig. Hvor de, hvor de I prinsipp helt nakne fortsatt. Men de har gjerne noen vinger på ryggen. Eller,
2: og jeg tror sånn, kanskje bleier jeg noe.
1: Ja, eller hvor hun for eksempel har en liten bamse foran noen edlere deler.
2: Ja, men det jo kjent.
1: På den måten så de ikke helt nakne.
2: Nei.
1: Og da går det greit.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland kraftselskapet Endra starter nå byggingen av sitt første solkraftanlegg i Finland. Anlegget skal produsere mer enn 35 gigawatt strøm i året når det står ferdig høsten 2027. En mann i 30-årene fra Haugalandet er siktet for å ha bedratt arbeidsgiveren sin for rundt 1,36 millioner kroner. Mannen skal ha manipulert fakturer og lagt inn sitt eget kontonummer. Han har erkjent straffskyld. En kvinne fra Kvinnherad er tiltalt for grovt NAV-bedrageri. Påtalemyndigheten mener hun fikk utbetalt over 332 000 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger. 57% av de spurte i en ny undersøkelse mener de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene burde vært forlenget. Støtten er størst blant dieselbilister, der 77% ønsker at avgiftskuttene skal fortsette. Og de nye Sherpa-trappene til Varafjellet i Haugesund åpner nå på fredag. Trappene er 415 meter lange og består av rundt 400 tonn stein som ble lagt for hånd gjennom sommeren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: inn hvis du trenger.
1: I Berlin så der et kjærestepar som har fått en bot for å ha elsket I sitt eget hjem.
2: Det mulig?
1: Ja.
2: Ja, men det kan ikke være noe galt I det. Hvor skal du elske henne da?
1: Nei, det var litt høyløtt.
2: Det var høyløtt?
1: Ja. Og det var liksom...
2: Så politiet måtte rykke ut for å be dem å dempe
1: seg. Ja, dette var noe som gjentok seg sent på kveldene, og ja. Det holdt jo da naboene oppe. Og det ble stadig flere klager.
2: Høres ut som de har et sunt forhold, hvertfall.
1: Ja, og en kveld så var det faktisk hele 10 forskjellige naboer som ringte inn. Og så seg leie på det vanvittige bråket som oppstod når de hadde seg.
2: Så det var ikke bare de nærmeste naboene? Altså,
1: da var det både knirking og dunking og hyling og I det hele tatt. Og nå var det nok, så derfor sendte de da politiet på døra. Og det førte til at de da fikk 1000 kroner I bot.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Neste gang så kan det bli din tur med Spillebingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi... Altså, det jo nyheter det vi
0: forteller. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her det bare til å følge med.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
2: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
1: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!